slag i ett rum med våld. Med kräftat var strål, i samt grotan med kvint. Med guiljer i skrink, i marabodiska skvant. Asumsk sunt en ant, mitt en flint som en gåen. Fredag dösa var här stående.